0: Uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Večeras iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugom dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Aksom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Aks, Weinberg, Williams i Prokofjev. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.

Chopinov valcer u A-molu kao dodatak svirka Emanuela Aksa, vrhunskog pijanista svjetske karijere koji je poznati kao izvrsni komorni glazbenik. Njegov nastup uz Berlinsku filharmoniju donio je prvu izvedbu koncerta za klavir orkestra Johna Williamsa u Njemačkoj, odnosno u Europi. Drugi dio koncerta, litvanska dirigentska zvijezda Mirga Gražinite Tila ispunila je s još baletne glazbe. Ona je iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva koji je dovršen prije 90 godina. Dirigentica je kompilirala stavke iz tri postojeće svite, pa je njezin niz ovako složen. Montecchi Capuleti, Julija kao djevojka, Maske, Romeo i Julija, scena na balkonu, Tebaldova smrt, Frater Lorenzo, ples parova, ples djevojaka s ljiljanima, Julin pogreb i Julijina smrt. Berlinska filharmonija i dirigentica Mirga Gražinite Tila.